0: neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len wañu dar
1: anzab dawran bi jana kullaman laysa yakunu muhsinan ya zaman
2: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax mo tax mu ne wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: serigne bi dafa wax ni qasida dana yegale murid bu tarbiyewu ci sunu borom
1: خطية يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية رد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخصيت من لم يعبد
4: أنا شوف من هذا ما بنقول ين كباح واحد ينمو يمن كتنك لهم ما وجف الله يا دون خير نير كدير بالس خل دبي من هذا ما نيوح واحد ينمو يمن كتنك نير كدير بالس نير كدير ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci loolu di rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay li yob
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassulu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaka ma abna
3: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakk sheytan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala sa bu ma binde mbama jang iblis day daw num gëna gaal
1: aqum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajlim wa shkur kubya
2: li ya'lam an-nazir an khatti ila ilahina ahad qat sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa shalil kiram
5: bi tuba wax nit ne kitabati min lawhi rabbi tamqul jantay sari fihi

0: وقوني خدم الله وأهل وحمي
1: على الولاد
0: تران
2: sama waji abdullah khatsil la mom serigne mbacke mom baye cheikh mbacke sil la ñi nga koy ziaté di ko ndekel borom ko wax ni su dara jël fa cimbu len le grand serigne de touba
0: aqita
3: bahura kenya fm

0: man xamal ci séré dal moy Serigne Mortale nek na jëm jo xamanteni ni xawmako ci ay tiaxan xawmako ci waxantu xawmako ci wax lo xamanteni xol du nekul la lim leen wax tam nek na lo xamanteni teji lo xam luma tek sama beut la ndax ay jëm ñoo def ba tay ci taw bu nek ci xéet taw yu nek ñi ñaka beut ci beut yu la ñi ay taw yu xéet façon taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rap ñi bu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ne sant nañ xol bu baax
1: baax na kon Cheikh Lay ginaaw lolu waxtu wi dam nañu kep ko xamne ki bëgg nga sétlu bëgg fi lu gënt bu dé sét bi 2000 ngay envoyé ci numéro bi WF bok ci envoyé ba paré nga soga woté bu dé fi lu gënt 1500 ngay envoyé ci numéro yi WF bok ci envoyé ba paré nga soga woté ñu firi sa gënt wala nga woté ñu sétal la sét 2000 ngay envoyé ci numéro bi WF ñaar numéro yi mo 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54 benen numéro mo 76 369 27 27 76 369 27 27 kep ku bëgg ñëw ko Serigne Mortale kep ku bëgg ñëw ko Serigne Mortale tata numéro 5 bi moy jaar sama buntu kër tata numéro 5 bi moy joggé Baghdad moy jaar ci rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé armée lu gédé bo fa accès laccel tali bi dem soura di nga gis ben rompain bu mag bu peinture peinture bu xonx ak bu wéx rompain bobu bo fa accès amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie duggal nga wax len won len ma keur Serigne Mortale mi sét di ñaan di fajj di wax ci radio bi ñu won la keur gi ma nek pour xamé ko buntu keur gi wéñ la ñu peinture ko peinture bu xonx mil bi ñu peinture ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis garab tandrama neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg do dugg ci benen neeg do dugg ci geneen keur ndax dafa am yeneen serigne yu nek ci fima dekk ak ci koñ bi may bañ ki ñew jaawale dem ci benen serigne legi nak bo accé laccel keur Serigne Mortale wala nga bo accé ci keur gi nga wote ci numéro bi bo accé ci keur gi nga wote ci numéro bi bindul numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 damay bañ nit deug Serigne Mortale bëgg ñu ñëw ci mom bu ko defé nak loolu pour bañ la dal da ngay japp turu Serigne Mortale bind numéro téléphone bi bind ko 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 jëre ngeen jëf
2: yene gi deggul jant bi FM
3: aus billahi samir alim dina sari shaytan rajim بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أهنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب يعذرون الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سيدنا يا فتح كل يوم سعادة وبيا بصر خومي بركة الشيخ مود مصطفى ابن محمد ابن أحمد مباكي جريدي مباكي تاليبي غنا باني مسلو سنو بروم تي غور مات ديكو سانت موم يالله سبحانه وتعالى دي جولي محمد مصطفى دي لين زياره دي نيانال توفيق di len ndokel ci wer wi ñu nek muy yar wi ñu tudda Rabiul Awal wayru gam ñu ci ndokel di len ziara di jittal ci nuyo bek ziar bi Serigne Mohamedou Muntaka ngolé mu khalifa yi yeen ngi deglu seen réseau DTL rawatina radio Jant bi FM 95.2 lankalo léegi ci lebe ci 94.6 waaye lënkaloo ceeñal ci